0: Onula obeka RFI Manika de lame neke kanye tanulu vlasira Bissau ani Dakar fabao kono kanya kelembe okan nyame Niger jamanala
1: Kumba kanunte
0: Nyoko sama sama be sena Senegali ani Maroc nyoche kante mene jonjon tia nofe ukiri yere kene kunchera farkulungena je kirisuba Tasla Lausanne Swiss fabala kabini kaluta nyoko ni nyoko sama sama be sena la bi kiri yere temena chukudi Tas nyokoro sajo banjabi ula kene ndakuna Guinea Bissau December kalu kili woronata jamana kuntiki kalata ko masira sorofolo kalata kunyono bo jekulu ko fero be masabati wala saka seka kalata inke Guinea Bissau marabaga jekulu nyemogo Ilidio Vieira te fanayo okuma kali nefo bi kuna fundila onyema Côte d'Ivoire jamana kono akoku machialindo ni watina tolantana korodo bololokan akina fola bado unomne lindo dugukolo ko ngana mundola sifa wari million kemesaba anin ko de kofolindo ngana ngana mun kun koro ko fe amena nyefali soro ni bela jelinka farkulungena jekuma ni kenenda kuna Senegal ni Maroc kantemene final furku furku besina bi kili yere kena kunchera tas farkulungena je kirisubala kabini nyongonde final ko jambi kalo kile tanchigi temene jamana fulano nube sama sama lila kan sebagaya nofe Senegal kunyaka sebagaya soro tolan keneka kafka la tekeda yu u sebagaya la sigi Maroc ma avril kalo e avril kalo temene na tas kanga jabi labane di okoka sajudukure ako yere temena chokodi bi Lausanne Suisse fabala
2: Kumba a konyumante mena wa akunkan ko kumbe minum bela jelenka Senegal Maroc CAF olu bela jelen ye talike ni kenekan bi CAF nyemabayere machi rep kafola nyemay ya faraka ka foko 600 koni baro kuntielen ko olu de bena taganye ni jate minou ye wasa ni ngele tien u biseka oda kenekan chugumina ni ukal latige labanye Senegal aleka tulantan konyana bo je kuluka konyana bola Abdoulaye Sow mi ye talike ni kenenkan ale ya lase a bolen ko kiriso inkono ko Senegal sera ki yere la fasa kanye ayada kan ko hali ni kasoro atiseka kuma krenkren yala kuma minufora kiriso inkono wasa kaseka kuyin sharia ugundo ululabato
0: Sadio Maroc fana katido nko chukudi
2: kene inkuntielen ko Maroc ka kulumi kumbe kene inka yala kuyin sharia ugundo labato liko don wali ma fere were don wa nga ulukoni mason ka fosi de fo kuna funijila uye uya latike ka uma kunde folo hakili jigina kwa nikumba ka foko Maroc aleka langini ni kuyina kafka mars kalo temelen latike ode kaseka josoro tas kaninkiri nyekoro Senegal koni ka lanyini yede finali kene ka jabi misoro la ode kasegin kene ka ntuguni sisan koni tas ka jalatige bas sabaw minu ako kalifalembe ula olude bena usinsi wasa kaseka adon jube na di kelen jumende ma Senegal ni Maroc
0: Eniche sajo ne nyefolu la ni mimbora akola jabi la obeda la mebago kuluka watina taula
1: RFI Jiyakumakon
0: Guinea Bissau December kalo kili woro kalata o besonka bo ama kalata konyana bo jekulu nyamogo de o laselike kuna fundilo nyama ani donate me fanga nyamogo klale nyoko yendo labi kalata konyana bo jekulu nyamogo ko fero be malabe wala sa ka seka kalata oke CNE nyamogo muso yinko ko la tike tobe 600 jamana kuntiki de bolo kalata nyena boli kula maimuna zerbo be nyefoli kanya atoka
3: Guinea Bissau kala fliko na bo jeklu boraka la setlena ko fere o la belinte ya sa jamana ni mo kala fluka seka ke desam kalot le woro ikala tiket ntara chomina tani o che kunu lo na teme fanga nyamo ko general la ortan tam le tumbiki kambo ka nyine jamana nyamo ko so sura sikulu do fe kren kren la minu che ka surun Umaru Sissoko Embalola ko kale ke mene minu do lembe u bulon ku ko la sigin jamana ma wa telyala yani la tike gelon kata ukama lo na teme fanga nyamo ko ka fola fana kati ban Umaru Sissoko Embalola nalima nga ko mo mo mana keleke kulusiri a mini Guinea Bissau kele bloti kelenye ko tigina yere nyafo kitiso nyema jamana ko kan ko lombra do ka jet nola fp kuna fondi soye ko ni tamasendo ye minu bayira ko Guinea Bissau lo na teme fanga nyemgo bika che janya ani jamana nyemgo koronye ani ka to politique keneka ni alo kun kelenye bi Guinea Bissau marabo ye Umaru Sissoko Embalo ka segli bo ama ale mira tu ya la sefana kab natali ka jamana nyemgo kalafli na taula lo na teme fanga nyamgo yi alatike fana ka masrunya mgo sura si jela batiki do joro falin kele bulu kono. Talata lon, nyamgo koron masrunya mgo fla wolef se mbora marabaga jekulu kono, jamana kono ko ministri ani moni ko ministri joro le tumbo bulu.
0: Guinée Bissau kunkan Alisa Sedao Kiriso ye jamana nyangi fanga sina omneli la Sedao Kiriso ye o walenke saria soso walede ye wa aya nyini Guinée Bissau marabago fe uka million bisaba anisaba di fanga sina o kelengre na bema o fanga sina o ye Domingo Simões Pereira Octavio Lopez Roberto Msimba Marciano Indi ani Augusto Nasambi Nigeria surasunu jatika walekalo karla nyogona tarata dun suka duguje arabala kelebolo ya 70 ya aka bololo kan ko iswap jatika walekulu bina uka surasi daga kan kuka wa lakcha da kerefe ita de borno marakono surasunu jatika walekela muga nyogone yese ya suro kari nyogone yese fe lakana tigla mago da 70 ya ko jatika walekela tan nani de suyira surasi tan fana suyira ufe Niger kunkan kiriko minisi ya 70 ya ko Moussa Kakam Nelendo Marabago Boulou, Kunafundilo Kajeklu, Union des journalistes de la presse africaine, Ujipla Nyamogo, Noël Yawo, Kolukun Sigalimbe, Kou Moussa Kakabenina, Nga Kolouk Beka Amine Chogode Kon, Kou Mi Bolendo, Djaugam Nelife, Niger Kiriko Ministeria Asebentia, Kou Moussa Kakam Nelendo, Wale Djugudo de Koso, Nga Ama Okun Preprelatike, Anka Noël Yawo, Ujipla Nyamogo Lame Oka.
4: L'UJPLA se réjouit de savoir qu'il est certes en vie.
5: IJPLA nous sont dialendo, ka yeko abinina. Nga, IJPLA ba fe ka don, munkama Moussa Kaka mnena tle sawaniko kuntakala kwa. Na ye wale jugu uke, uka blagatara kritike la winyama, wa, kase di ama, akase ka ayere la fasa, iko seria jamana bela, abike chomina. Note, mneliniye, jaguya tununiye, iko diye benkan seria oba fo chomi, Niger jamana yere yo seria milakodo. Surasi fangadafri lao, minu bi jamana okuna, fililo ufe, ka miriko anye ujuguye, otitienye, jatike waleke lao be ambeade dara, wa, ubi tankarike dugudon kalakanana, nga, Kuna fudila uti IS jamana sabanu nuka surasi fanga juuye. Kuna fudila u labelendo yere. Ugeni rofi, jatike wale u keleko mimana.
4: A la lutte efficace contre l'hydre terroriste.
0: IJPLA nyemogo nyinigara ambara nyongo sidi yansane fe Issouf Zerboye akumakon bayelema anyi. Côte d'Ivoire jamana kono 600 soroko binkanin keleli kirisoye alase kuye bololokan akilina fola tan nyongo nomine digna kritika laka dentekeli kono ko mogo nunun jelakilendo namara wale jugu keli ani wari nogole laje alidela ni kwembe sorola Rita Djedjede nofe o mi jelakilendo kaye dukukulu onganamulin firi mogoma sefa wari milion bisaba ani kode ko folindo akola Rita Djedjede o minamara kiriso kasira kani koimbeke ni bololokan akrina folaworo de kademeyi memuna sanugo mo biworo nyogonde yenomne li 7 do kiriso nyama Rita Djedjede kama akola
6: awa kumba Côte d'Ivoire yuruko kaleli kiriso baka jignan kititikela Jean-Claude Aboya Kote akafora o mo biworo nonu ye bololokan akrina folaworo Rita Djedjede jalaki kwa ye dugukolo fere oluma chakeda Société Ivoire Challenge Corporation Tagora kasoro aka dugukolo tunte utigila mogo bonena uka nafulura omimi be sefawari million keme sava ani mwama kumba ini ye nyana kala bololo kumayoro kani wakati ina ibina benjauma o jamunu kono Rita Djedjede bika mogo nyaka yasa uka na dugukolo sa afen jakele kono yere aye laidu ta muso doye kwa abina dugukolo di ama fuka tigila mogo bila kasira ni wakati ina jigina kiti tigila ya latige koni kwen la disiba ni oye Rita Djedjede uka bibla kasoro sura folo wa aye nom le lisebe dum bololoka aklina fo baga la ko dolim bawere o kama munu tubiye ka chaya muso yin kerefe aka jaw kono aye o tigila moye apuchu nationalie ale ratu nyangila ni yakalunani na folo yurku wale ko dowerera kafara ale kam pancho le gater ani Côte d'Ivoire lontan la koro geofra seredi o mogo nunu beye jado chari munu kono o yagira ko lonkoti Rita Djedjede ka dugu fere ko ina kumba
0: Iriche memuna sanogo ni nyefolu la 600 la Guinée jamana kono marabako ye kalo woro de di jimanani la barali kalauma nya dogo kundamando ye jimanani la barali kumbala peu jamana en kono nga jamana don kan lakana kama ani jisanu masorali okun kono marabako ye kalo woro di jimanani la barali kalauma oko ala barali be jo peu Kanimbo ni jimanani ula manafruko tobe la barali jolendo peu jamana en kono fanta kone benye folikanye uka.
7: Jamana kantil bra late ya sebe la bo arabani ma. Kana ben jike mana ninko ninuma. Late ya sebe nindo. Ama sinsin ninko al bra karo woro di. ko jike mana ni men yela ben ama sinsin nin sebeni kono ko fraya nin tande ko sakola sono ya dike jamana kono deninge kana ben gisal man soron ko ma ani fransa gi men sanda di la noya molbulu mana nin ko ni nabla nin jike fen gbansande nge mana to wulu na e tanta mana nin na nyon dondi ton sini wul ko ni nabaralla wa ma sinsin ni albulu allalla te ya sebe ko ma men kono menna bora san wa flani mwan nani septembre karo tele mwan kilina kani sebe ni tre labo jamana kantil trebra la te ya sebe gore labo kana ben son ko tele ndima gil dala jamana kono kabini septembre karo tamini tele mwana ton si ramana ko la jamana kono jamana kantil bulu ningera sababu di ka ji min ta soron na gbalaya jamana kono den bulu fanta konde konakri RFI
0: Farajela sisan Francis Jamana na wulika jowre kera bi kalando fe alamsadu bi wulika jow sin fe chieni bari kera sigira do kalansola marabaga jekulu koni beka fere chama de buluda wala sa basiki kaseka sabati ani a kalanka ke a chugaya la chama che kalansola chama che kalando ka lafasa ke lafla ani kalanko minisiri e nyogonye ke bi doko awasara kelendo yunko alima a sewa nyogonye sin fe kalanko minisiri e rekad dantigali makon nindo biswina ukafere bolodalunka Yemen bamachiu utiu ani Arabi Saudit marabako uka karinyo nyambi ka fanga soro katafe bikli kono utuye uka binkani sabari tigiata ka nyesiria da pankuru jigisoma oere kera sababuye ka cheni bare la se a pankuru doma oniche alamilila nundo kumambolo ka la se oma ni kene fanfolo la okanata yorosi aminyongo soro san kene fanflana sanfe
8: Kumba kanunte.
0: Sangatan fladara nege kanyetan uluvlaka mandi dugula oniche akwa dungu do timina diyala diyan kumakan RFI lamelila. Bi kumabe ovolo kene kono awi ofela di kidale mneni de kan kukura mali sora soufe ambena ulula soro kofe doni. Oko sangatan jemukan lamini be kuma nyaman kololore kan anka lamini kan baba watarani aka mogo wololon bena ujabi di soni nga kakoni benye seko ni donko la siliba fleni. Bi seko ni donko la siliba betananye ala gine krenkrenye la kankan dugula yeno yiri mwoni glaniye uluka seko ni donko josendo ye nga yiri mwoni glano beka gelea do soro bi kasababu ke yiri deselie ani uka bara kele freliye yiri mwoni freli kelo beka o gelea uda nyede logo jolo sinsumeani ka ani wati laba una Anifana akagele ukairi mwoni nunu labo katu fere jamana koka mamaji kaba kala silifla uka.
9: Iri mwona bena dule akan kala iri malese na ya akan kajiadu buwaro. Sadabali tunye alabara na wati temni. Kwa ni mbibi nido ya akan kabi kamasro ntubabu mentuye na latala ulite na lauko. Jidi sidibi.
10: Fulo ana frifiltre wala paske anye bara menke la akela bunkono mira masidi fendi. Me mwomeli asa na bake ule tuwabula kalli. Me tuwabula kalli tena la tinti. Ambra mwomeli fanani atala kama ira kuhadi kwaka umote yila bake oko.
9: Mwosia mani tunye ala kurunendo. Alimente irida benadi. Ulu tunye amuna mfambola. Kawadi kwaka njamana ludom. Fadafina okono. Handuli rekani tunye waladi hantu babula. Lansine kabatu tunye waladi rosi yaman. Koni bibi nindo. Ufana mbra lalo, kama asro ntanya etaro uko.
11: Kira wala iri mwoni ndi bongoko, duwa di kukudulasu, wagadu, tumi, murubia. Kira wala jimena kilana lalo la fasabra jini. Kira jini pipipipi.
9: Iri siusia mani eda bena alubulu kake ala iri mwoni mendi. Ali mwomeni retu yena la iri nisana aluma. Walitu ulifuna hila uko. Kakunche ala barani kunsuma ya kuso. Kalu sidime.
12: Aye iri dandole tala. Iri dule akola ule kukbele kwe bola mraya. Metinya aye milina le kambake. Iri tre masila wati mena. Lotila mene tre na lawe. Metinya albana alina asuro antisila sana. Pasi ya tono pesuro ane la bake. Meka bana per tiyama. Toto uka inalila doya. Iri ubola malila akola na kwe ben. Kimani bema uka sanero ubola malila. Mea topa nklimbe bola lagine ane. Aye membara la.
9: Alute iri lukilenke ladi, watu dulam, subukulu dulie barala alubulu, yomi sembanyi, ni alunada alukumadia ubarama watido. Ukofe, alade kurume niefadafina kabelulam, uluka alulade, kusa alise kademenu nase aluma ni aluma fule famuro jidi sidibe
10: alkasi mainko interdit amatmana mena kusi main defrila jamana be frafi jamana parce que wala la dana bake ko artisan nombre lo sal dise demeni nase la artisan man nu fe ndobra interdal ma menk kante kake donc on nan fulu meli la nala amma fuisro amantro buluma nan fulu malana ma ne barawul bulukira donc nombre fanani yesia la balawa odil banante woliila de men fuite selama kabon wota fan felama
9: kabin wati jam maraba jekulu siraki bulusi alla baran ko do nu lire al talaka waldi ko kan ko sa aldi son lo ba loludo ni wati dom la jine kalura na daw jondondi mamadi sidime
8: nebro wa sangai nebro sin fardo 2010 la mrowa demonstration kay kalagne representi lagne gaira anara trofedi ononjo semandati mi konna bay dulbati mi kazakhstan dulbati mi japon donc le kala
9: ni sera allah irmo na bendiano dom idina soron kele mansa bilibili jiata ni alubulu ni aliwala uldi allah loba lol doso
13: to bulde na la kana nyabo afe apre fort bakiro anye mentala ko abla lagne pavjona kalagne la culture représenté kana pavion makala
9: ali wulili bla la marabaje kulunya kusa wuldi se ka alla baradia ni siama na kala jine kono no deseni bi kosebe jidi sidibe
10: ayam mademe sa expo finfin kala anye se wala expo li blanea exposition mais centre artisanal kan deme o siala jine kono surtout kankan nyan sera deme na wala o bumba baliri parce que touriste le banal wadia lo
9: bibi ndom dim sen sebe donite alla baran mawoko ni ali rete mosoro nawoko mendina kana baran makraya na juroyi alla bi kosebe bawni alu bodayi mobuda fuyile tiyonkom men disena la kana baran na uriki alukofe
0: nikni mama di kabaka la selie yiri mogoni bara kelaw kan kanka sisa kuma be obolo kenekono oyey muni famu kidal maram ne lila kokura mali sura soufe nikni akalo duru aninkoye korean fam marabolo kidal bosira mali sura soula e fela bambachu ani jenim jatiga wale kulufe nga mali sura soufe le ku tegeda maray kan kokura oyey mo fo okokan o flenyi
14: o tigalara kiralaka akran versi wa ko bale anusoka di nga strano fanaka sawiya ke bama tu o witara we kam informatale kulubari o asimi gutana ka cheronga kumanta serie ko bulitere o kele fera dolo o dolo de wala gana udara lotara nga ko ti sigana o kuma ka bora pe sabla de baga djulu bora me yo kidan tuyi fota si algerie rema nga toujours malika fere bale ke kasika armée kul griya kidal kono fota da mateme o ka sabbe basigi bina
15: ka foko ba manchino ko ko luta ka sho kana toni katala ben kana o de sekan len lui kidal chomna ka chefara kam foka foko ko sura susra kadu kidal du kono ka soroni kele make foi make we deseli ko mun dun to la masko kumbe udun ko ka babs kata la ben du malaka ka sekana u ban ku botoni we desekani babar kan le go mini fora
16: kere kera 2023 14 novembre la mali dona o kara kele de len kono o ko kidal nan tasno kono wati mesisa kidal min nan kele make yala kuma nyoko ya dole kala ni mgonu ni yorobla wa ube ule ire lesira na ugera maka yorobla pachilo anya jesisa fuwe make maliko ndo na kidali pashing kono yala manyoko ya lekera ni yorobla wa ube ue operasyon munu ke ule sira na kayorole bila okama
17: amba fofolongo kidali mami na maliso rasula kidali kile kile mami na ula maliso rasuli ya fumi ma kukaseki kata ilabe uwe deke uye kidali blade malika mintere mi kile saba dekera kele la turuzi ni maseka kamintere mi ome kile sabata menengo fe u segera kana manifisi ni aglago kana daga ino nengo segen labo nkanda go sabati sina bibi na u segera kada
18: anni so jalendo kosoko kosbe kidali tigya kele manitae ambe foli bele bele di angala kana bauma shuni kli ala ku lakana o fie fitini mumbe oro kono kumi na kera jamana kono nanyana akaka jamana de unkafo kasoro bashi tala kumi fina na kera namanya akaka jamana de unkafo kuni kera amanya bashi fina kana kola o roma jion fana de be anga ukono ni minkera no nyana beba foka nyana matike faso denjuge meni minkera na manya ni dam garola dure bike faso denjuge donc o roi anga akli tola ni jamana glani kadi be ni mi manya domina akafoko ni manya bunyane faso kanungono wala sa obisaka kurije chukumina ni mi fana nyana akafoko nyana wala sa dobisaka fora unyaka chukumina donc ni rola angu ukono fo jamana de unfana ye kaboka dununi balata kadonke kadonglu da ku kidali minana kidali bambolo ne bulo antena noka
19: kumba kanunti
0: Tina selin no kuma mbolo kala se o ma ni kenen fe flana ka ameni kenen kunche sisani lamini lame jemkani baba watara naka mugo wululombe na kuma nyaman kolori ka anka lamini ka dian tomba ere ka jeto la frafina ye nyaman toni million kime fla ani kode labo samba fla ani muga ani duru kono okana tayrosi
19: anka lamini lame
0: baba watara
20: sangani wakati oni nisonje debe au la soro dien kumakan RFI ka fiensira u bela jelen sanfe au manake au ka chakedaw la seneke yuro u bagange yuro u fokataka se monike yuro ma au ka folibe au bela jelen yeni wakati ina dien tomba onyunka jate u la dongo don nyaman toni bak keme woro ni ko debe bo du konna la obe ben san kono nyaman toni million keme flani binani ni naninema ni nyaman ko in kelendo konna fli ko baye djembla djelen bulunga krenkrenya la frafina jamana uka fabau anduma don ko nyaman nunu korolo tante anka laminima wa ute toto anka kenaya u fanala erefi la mebaga u lamini la mejum kan kanu mbaga u awni yantuma wa aw danse aw ka jamuka mandi san fe bi aw ya famia anka babu ben boli farafina nyamanko udeka yala nyamanu nukololo tikitiki ye muni ye mauka kenayani anka laminima joneka baraye nyamanchaliye do bafoko meri udo do fana bafoko jamanade une kainka ujo ujo yorola krenkreni yala saria ube farafina mime nyamanko in bela jene lakana wa joneteka ka barake kanye amina ninyi ningali damado de jabi auye auka bi jamukan kono ani anka moro wilele alebe bo lagine jamana kono atoko adamasi Alebe Djekulula Mintoro Federation des Gestionnaires de Déchets de la Guinée Djekulu de do minunka baraye nyaman lasakuli aleni abaye le maliye jamukan kono fana amina lame bagado fela lame mununya lanyine ku dadon anka bi babula awninche wa aw danse Audanse kokroa au mafli ali sa usolendo RFI de la ayanka mogo welelen la soro negajuru la kaban Adamasi ini yantuma
21: ay fana ni yantuma
20: yanga wele jabi RFI sanfe ami fola ko sebe ininche
21: fana mbay fola
20: Adamasi dien tomba onunka jateula nyamantoni ba keme woro aleni nko hake de be labo dien dungu don du konnala obeben san kono nyamantoni million keme fla aleni keme naninema Adamasi be se fanyana ni ake nunu keleno kon nafliko ebi eyere ni koyin kumbe chodi
21: nimbe kuma okola deshe be siaya afriko kono principalement wekela munekura croissance brasia ya croissance demographique ole ye cause di ani urbanisation ole cause di fo molie consommation e responsabiliser finke mbo fo mune a mol kana domini na tinyabutu finke lo fanani mun pour que we combattu faut molie collecte ani tri à la base faut molie ok kanyama tuibara molie na melka kan kanyama taibara wulie na nyama taibara nyama we taladi ye nyama bebla abladia plastique ye mendi du oblayo chili vert ye romene yo oblayo ok carton ye romene du oblayo ok alors que nyama nama jere ala kakaka jere nyama ka jangaro le ya
20: Awa adama sinku mena unyi ningali yerede tengu yuku Ibora ka fosi sanko nyamandu nunka inka lasa kwa choko ya ulela Aka inka uloma manafroko kablu nola karton kabla unola wasa adombo kuche Ngani obara make anyema ni nyaman filifila faunfe ni atara bla nyamantu yorola Yala ekololodo ubi nyamaina kanyesi lamini ni mogo kakene ya iremawa
21: Mantoro bili bili bale moluma Pase Ibora nyamaye ni nyama majere nyama kalite kasia Jilu yeye nyama jere jaran yeye abeye ye meni ma jere anyuma la ale disekela demba dimi ye molumina adisekela o sababu di adisekela sababu fana nidi ali nyama me wala ere trona kawajilma ala ne jemel domna wal disekela konsekansi damma bibi ankalo doliye aldi nyama jeni nyama waba jeni osuma problem plumoner di se wala uro so disefinkela uro palu balumina o fana yi no cancer mel bominte iba nyama nyama la finke consequence yaro jangoro siama ye adisa dila moma kelene wodi flana fana ni ni ama gérer nyuma la abawa abawa analisation jilie wala sila mese ni awara tu nyama bawa denye no la kasoro jiti se ala sila soro na jido mbeka lo kujie sila le nyinina tanke jima sila soro sila nyuma soro aeti mina menka abawa finke la ba abasila de sorotu adise dega kela ole plus provider for inondation brake bon brabe nyama na majera nyuma la a consequence trop
1: nga adamasi amadon ka foko ni koin koni ya done no jamana deun chama fe ka foko kololo balanga yale bise ka fanyana frafina jamana kono sariya u de bino minka inka ni nyama koni ko la kana ka nyefo ni nyama kanga ketanto ne aka inka blatan sariya do bino akukama
21: bibi ni emenfola ka Afrique hanka na la Guinée loi siamamba leye bara voter nyamal la koro pour que nyama ye finke nyamka met iba loi bla en place tant que loi ma appliqué toujours problème persiste la le foka loi wole appliqué alo akaka ka appliqué nyamko ka okoni mbake loi wole appliqué la odashro problème do di bo problème mais ka foko ka loi ke tinyati loi ma appliqué atebena.
1: Awo adamasi sisan amena lamebaga do haklina ulame anka bibabuka
2: awu da ko be faka defe ni mangula sabula meri minganga yugube ni mangula ni meri tiga ni manche do ande be wobla dongoro be yorofra atani mambo de banana bo ni manchara yuno fina ni mborotino ni mamda bo gidronde ka bo ni manchara yuno abogo ni manche bo do no kara ni mamito de kadala do ni do na suko ko no bi ana la mine nyamani be fambe kanu toroy enfant kuma te sengalo rama
22: chere la de kumbala parce que de kumbala folo ere sira ni flen ni be mako sira ni ma ro na fora ko sira fla be ga tike chere la kona be kela du sira ko la we kire nyama ere bana surtout en flen samnya la koni mo mo be ga teme bebe itega da nuna ga teme
1: adama si ambora si sanka la me bara wa klina u la me andu ma don ka foko utukalo kile mwa ani sabate mele dar es salaam kina kuna kiri la gine jamana kono nyama tomba do firila mauka ninka moko chama bone unina ka chama ire jaguya la wuli ka bo usigi yoro ula yala ibise ka fonyana eyo oko kumbe ko todi nyama ka franyo kon kan ka chaya fo akla ka binka ke moko sataye eyo oko kumbe todi
21: mantoro le ka ke vraiment ka kante ka ke yoro fo yoro butu me a jani mantoro we ke a sensibilisation ke ra kol ke ra usa molue boyeno me tant que sensibilisation ne m'a qu'être accrue, vraiment, qu'à moi, obligé à lier boy. Parce que d'où lier, à l'ibal sensibiliser, pour là, à l'dit persister, qu'à faux, qu'on non, non, non. Où le dom, fouille, mais. I palum femeye a mantrole yadi ambayima ali ila finketaro me furko ila vi protege ila famina vi protege kodo lile fo aset ani fana ni pe africaine ka ka fenu anticipe le fenu kana makono butu fo awati liese wukoni ne wole fola fenu melie ni butu tanke molma recyclage recyclage ni valorisation ke priorite ni nyamako aketo toujours la même chose lui le problème créé ne va trop continuer là faut que valorisation que fait ne dit vraiment moluka molla sensibilisation et que akoro ani fona ni momo valorisation silaka ani recyclage gouvernement kakanka wul madene kal madwala kal accompagner pour que allié menkela allié ogma aya wa augmenter pour que conséquence meye nyamakola doeba a conséquence là
1: nga adama si mo chama faraba foko mairie de kabaraye nyamanu nunchelie ebolo jonete ka barake kanye jamana de unete ku ka barake wa mairie de teka ka barake wa walima jonete ka barake ni nyamankoina
21: nyamako mene mo kelente jala kila nyamakoro gouvernement ka ka ta parti ke population fana kan ka ta parti ke institution mel fana ya accompagnement na fana kan ka accompagnement nyuma ke ka comme mo accompagner vraiment que l'impact soit là aya suro aller mo l'accompagner na men ka accompagnement est vraiment a impact que positif data et men mo kelente mo ti se a fola ko mo kel c'est une responsabilité partagée
1: adamasi ininche ikani jabi nunu bela jelen ko son ami fo ko sebe ka bo la Guinée jamana kono
21: fana mbalfo
1: ايوا
20: Aywa lamebaga woni ne be dan sigawo ka bi lamini lame jamukana anjigi bakan ko awiye famiali cha mansoro minu maseka jamukani name ukana dimi wa ukana joro bawo ubena seka bella jelen la soro anka bololo sira usanfe ma tomi RFI tomi FR me kambe da wiye do ku natani alla sonama lamini lakana babu wereka yani oche ante segen wa ante nyina ayye aw janto aw yirela ninka aw janto aw ka lamini na bawo tiene don amena minto anka sininde nunye nege krafeu tumme malang sonko de bolo ame kambe da wiye ko oni ni nyorna wreka.